0: Вільнює треча валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіас. Мілінтіемс Вільню.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.